kono wajuma mu kono musuja die mu kono mi awrade se da so ya me kono wa sofu die mu kono ah ah ah